چندن داس کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، کلام تھا بشیر بدر کا، لیجیے پیش ہے یہ قوالی، یوسف آزاد قوال اور ساتھیوں کی آوازیں ہیں۔

نہ پیس سکے انہیں یہ ناز ہمیں خاک میں ملائیں گے. کلائی دیکھو تو چوڑی کا بوجھ سہ نہ سکے اور اس پہ دعویٰ کہ تلوار ہم اٹھائیں گے. فریب و مکر میں ان کا نہیں کوئی ثانی, یہ جس کو ڈس لے وہ مانگے نہ عمر بھر پانی. بڑا عجیب ہے دستور ان کی محفل کا, بلایا جاتا ہے عزت بڑھائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہی قتل کر کے عاشق کو بڑی دھوم سے میت اٹھائی جاتی ہے.